ulaze zatim, odlučno muški, glasovi. Svi veterani, zaboravljeni, asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Crne Gore za juniore. Martinović je u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8. vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke na programu su u nedjelju, a plasman u finale obezbijedit će po 2 prvoplasirana takmičara iz 3 polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim učesnicima.
1: Pregled sedmice.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovaj pregled sedmice. Ostanite uz Radio Crnogorske prijestolnice, slušajte nas i putem interneta, a o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Uživajte u vikendu i do slušanja. Imate pozdrav od Mladena i Jane.
1: Pregled sedmice.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam. Oliva Sperber.